Van Sant hier. Fatoumata. Pozdrav na času Meru. O chvilku se tvojeme Papa Lala.